0: بىر
1: جارتىلىق
0: قىلىش
1: قانداق
0: لانا
1: كېتىدۇ؟
0: قىممايلى تېخىمدا كۆڭلىك پىلاندىلەم.
1: توغرا
0: بىسەك
1: ئاشۇ.
0: دېۋەتكەندىن بىر ئىشنى قىلىپ تۈگۈتۈپ پىشىپ بولغاندىكىن ئاندىن
1: دېگەن.
0: ئەتراپتىكىلەرگە دېيىش ئۇنايتتى بىر ياخشى
1: ياخشى
0: ئىش.
1: ئىشۇ.
0: چوڭ پۈتمىگەن ئىشنى ئالدىراپ بەك داۋراڭ سالماڭلار. رەپ قاچاننىڭ مۇشۇ ئادىتىنى ئۆگىنىشىڭلارنى مۇنداق تەشەببۇس قىلىمىز.
1: كۈتكەندىكى
0: ھەزىر يول
1: تاسىيلاندىلا.
0: سورىغان تېرەپ رەپ قاچان.
1: يوسا ئۇ يولنى ئىچىدىن بىر ئاي ۋاقتى بار.
0: ئۇنىڭ جاۋاب بەرمەي باشقا بىر يەرلەرگە كېتىدىغان گەپ.
1: جېڭدىن غۇلجا ناھىيەسىگە چىقىدىغان يول چۇ؟
0: شۇنداق قىلىپ گەپنى بۆرۈۋەتسەك بولىدۇ باشقا يەرگىچۇ. ئاندىن ئېنىق بىلەنمىگەندىكىن بىز.
1: بىر ئاي ۋاقتى بار يەنىكى. ھازىر ھەمدە يول
0: ئۇزاقما.
1: ئاساس قۇرۇلۇشلىرى پۈتتى. يۇمشاق ئەسلىھەلىرىنى ئورنىتىش، سىناش شۇ ئىشلىرى بولۇۋاتىدۇ. غۇلجىغا مېڭىپتۇ دە قارىغاندا. غۇلجىغا ئانداق جېڭدىنلا مۇنداق ئىچى كەتسەك دەپ ئويلاپتىكەنسىز ھە.
0: شۇ غۇلجىغا مېڭىپتۇ يامان دېدىڭىز. غۇلجىغا مېڭىپتۇ دەپ شۇنداق ھەۋەس قىلدىڭىز غۇلجىغا ماڭغانلارغا. سىزمۇ بېرىپ قالارسىز.
1: ئىش تاپماقچىما دەپ قوي ئادەمگە مەن دەپ قوي. ئۆز ھال ئاقسۇدىن ئون سوغا بولغان يوللار ئوچۇقكەن. ئۆز ھال ما شىخۇ جايەننىڭكى ئالدىدىكى قۇرۇلۇش قىلىش سەۋەبىدىن ئاقسۇغا كىرىش يۆلىنىشىگە قاتناش توسۇلۇپ كەتتى جىمۇ. ئۆز ھال بىلىپ قېلىڭ ئاقسۇدىن دەيدۇ.
0: ئەسلىمە.
2: 174 يول ئۈچكۆرە ئىككىنچى ئايلان يوللار ئاغانكەن ئوشۇجان ئاكوي.
0: ئەسلىمە قاچان دېمەرسىن ئاكا دەيدىغان بۇ كەتتى.
1: يو ئاۋ كىمنى چۇ؟
0: ھە.
1: نېمىنى؟ ماۋۇ. كىمگە زاڭلىق قىلىپ باشتا دەۋاتىدۇ. مېھمانجان.
0: ھە.
1: مېھمانجان سىزنى ئاۋۇ. ئالىم زاڭلىق قىلدى.
0: مېھمانجان يامان كۆڭلى ئىنچىكىن ھازىر كۈچىمۇ خاپلاپ قالدى ئىلى.
1: مەن كارىم يوق تەڭ ئوماي مە دەپ باشلا دەيدىكى.
0: فۇخەي يولى.
1: تىللاڭ ۋاي بىر تىللىۋىتىڭ دېسەك ئۇنىما يەنە.
0: فۇخەي يولى شىسەن قاراپ ماڭغان يولى ئىشتە ماشىنىلا ئىنتايىن كۆپ دېگەن ئۇچۇرنى چىڭشىن ئەۋەتىپتۇ. بۇ ئەسلىمەيلىك ئۆز ئەينەككە قارىمايلى شۇ ئەتراپىدىكى ھەممە ئادەملا شۇنا دوراپ باقىدۇ. بىزنىڭ بىر نەرسىلەردە كېتىدۇ. ئۆز ئەينەككە قارىمامدىغان دېمە. ئەسلىمەنىم شۇنا بىر نەرسە بىرنېمە دېمەم دىيا.
1: ئەينەككە بەلدىڭنىڭ ئۈستىگە چىقىپ قارىمىسىم قارا كۆرەلمەيتتى ئۆزىنى. قەشقەر گۈللۈكىدىن ماۋۇ يېڭىشە بايىم بۇلاق يولى قوش يولىنى ئىشتە ماشىنىلا سەل كۆپ ئەمما توسۇلۇش يوق. قىزىم گاۋكاۋغا قاتنىشاتتى. بەك جىددىيلىشىپ كېتىۋاتىمەن. نېمىش قانداقمۇ قىلامىن دەپ سەردار. ۋاي جىددىيلەشمەڭ دېسەك مەمدە جىددىيلىشسىز دەڭ ھەمدە.
0: دودىلارنى چولار بەك جىددىيلەشمەۋاتىدۇ. ئاساسەن جىددىيلىكنى ھەممىنى ئانىلارغا ئۆتكۈزۈپ بەرگەن ئائىلىدە. ئانىلارلا جىددىيلىشىپ دېگەن ئىش قىلىپ قىلغان قىلىقىنى تاپالماي بالىسىغا نېمە قىلىپ بېرىشىنى بىلەلمەي تاسقاۋاتىدۇ. ئىش قىلىپ پۇتلىرىنى يۇيۇپ قويغىلى.
1: يېمىندە ئاسادىم ماۋۇ. گاۋتا يېزەن تەرەپ قاراپ ماڭغان چاغدا ماشىنىلار بىرئاز كۆپرەككە بەك توسۇلۇپ كەتتى دەيدۇ.
0: شۇنداق بولغاندا گاۋكاغا مانا نەچچە كۈنلا قالدىما؟
1: بەش كۈن قالدى. بەش كۈن قالدىما؟
0: ئىشقىلىپ ھەممىز بىر جىددىي دەڭ بالىلار ئىمتىھان بېرىدىغان ئاتا ئانىلار بولۇپمۇ؟ مەن مۇنداق ئويلىسام جىددىيلىشىۋاتىمەنغۇ.
1: جىددىيلىشىۋاتامسىز؟
0: ھە.
1: سىز نېمە جىددىيلىشىسىز؟
0: 8 يىللىك ئىمتىھان بېرىدۇ.
1: سىز 8 يىل بۇرۇن جىددىيلىشىسىز دەڭ.
0: ھە.
1: ۋاي. دۆلەت يولى 314 لىنىيە مۇشۇ قەشقەردىن 9 ئاققا چىقىش يۆلىنىشتە ۋۇلىچاۋ كۆۋرۈك بەك توسۇلۇپ كەتتى دېگەن ئۇچۇرنى ئىلھام جان ئەۋەتىپتۇ.
0: خېنەن دوڭلۇ شەرق غەرب يۆلىنىشتە خۇيجەن جۇڭشىن ئەتراپلىرى بەك توسۇلۇپ كەتتى دېگەن ئۇچۇرنى 7 ئىس ئەۋەتىپتۇ. مەن ئاقسۇ ئونسۇدىن دەپ ئانارگۈل خانىم ئۇچۇر يوللاپتۇ. شىنخۇا بېيلۇ چاۋشىمىرنىڭ ئالدىدىكى يوللار راۋانكەن دېگەن ئۇچۇرنى سەھەر ئەۋەتىپتۇ جۇمۇ.
1: ماڭا نۇرمەمەتجان ئۇچۇر يوللاپتۇ. مەن سۇنۇپ كەتكەنتىم دەيدۇ. مەن بۇ رادىيو ئاڭلاپ ياتتىم ئەمدى دەپ. نەچچە ئاي ياتىدىكەنسىز شۇنىڭ بىلەن؟ سۇنۇپ كەتتى.
0: ئۈچ ئاي
1: ئادەتتە
0: سۇنۇقلار شۇ 3 ئايدا ئوڭشۇلىدۇ دەپ قويىدىكەنغۇ.
1: شۇنى دەيمە كۆپىنچىلەر مۇشۇ قىش ۋاقتى سۇنۇۋاتىدى. سىز يازدا سۇنۇپ كېتىسىزغۇ.
0: يېڭىبېيلۇ تەرەپتە ماشىنىلار كۆپرەك دەيدۇ. توغرا تاكسى روزجان. ئەسلىمە دېگەن ئايال كىشى ئەمەسما دەپ مەخمۇتجان. يو ھە كىشى لېكىن شۇ ئايال كىشىدەك سەل ئاشۇنداق مىجەز بار.
1: مېھمانجان ياراتمايتتىق.
0: ھە ئۆزىچە ئاشۇنداق. ماۋۇ ئاشنا بولىدۇ ئادەملەرچۇ ھېلىقى ئۆزى مۇنداق نېمە قىلمايدۇ لېكىن باشقىلارنى ئاشۇ ياراتماي ئادەملەر ئاشناقراق كېلىدىكەن ئەمدى قانداق قىلىمىز.
1: ئورۇن كۆرىمىز دەيدىغۇ ماغۇلجىدىن. سەرتەم كىرەرەنگە.
0: بىزدەپ بەرگەن ئورۇنلاردىن قىسىلمامدۇ.
1: يا ئاشۇ ئەلدىن قىلىڭلار ئاشۇ.
0: ئورۇن كۆرۈشنىڭ ھاجىتى يوق دەپ بىزدەپ بەرگەن يەرلەردىن قىلغان.
1: بىزنىڭ دېيىشىمىزمۇ ئاسان بولدۇ ھانە.
0: نە ئالتە چۇھار بىز بىلىدىغان ھە ھېلى قازانچى.
1: قازانچى.
0: دەريا بويى دېگەندەك. دەريا بويىغا توغرا كەلمەيدىكەن مۇنداق ئويلاپ باقسام.
1: ئۇ يەر بولمايدۇ.
0: ئۇيەگە بارمىسۇن بۇل دەريا بويىغا.
1: ھېلىق يەنە ئىسمىنى ئۇنتۇپ قالدىم ماڭا مەن.
0: شۇ ئارقىسۇن قازانچىغا بارسۇن. سۈبى. سۈبىغۇ. ئالتۇن كۈمۈشمىتى.
1: ۋاي ئۇنتۇپ قالدىم.
0: چولپان.
1: چولپان.
0: چولپان چولپان.
1: ئۇنتۇپ قالدىم ئىشقىلىپ. غۇلجىدىكىلەر دەپ بەرسەم يەگە ئاسسۇن دەپچۇ. نەگە ئاسسۇلدۇ؟
0: غۇلجىدىكى ئاڭلىغۇچىلار دەپ بەرسۇن راست توغرا سىلەرگە.
1: سەرتەم كۆرەرەن قالىگۈچ گۈرخانىسىنى. تەييار يولدا ما شىمالغا خېنەي يولى قىزىل چىراقتا بەك تۇرۇپ كەتتۇق. 4 يېشىل چىراق بولدى ئۆتەمگىلى دەپ ئەرتان ئەلشىر ئۇچۇر يوللاپتۇ.
0: ئىككىنچى ئايلانمۇ قوش يۆلىنىشتە ماشىنىلار كۆپ توسۇلۇش يوق دېگەن ئۇچۇرنى جاھان كەز دەۋەتىپتۇ جۇمۇ. قەرىنجىيە قىسىم بولدى دەيدى ئەرتان ئەلشىر. ئۇيەم بولىدۇ توغرا.
1: خالو دەپ خالو.
3: ياخشىمۇ رىياسەتلەر ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. Мидон сиден

0: بولۇپ، دۆلىتىمىزدە ھازىر يولغا قويۇلۇۋاتقان ئەمگەك قانۇن تىزىمىدىكى كەمتۈكلۈكنى تولدۇرۇپ، ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇن بىلەن يېشى ئېشىپ كەتكەن ئەمگەكچىلەرنىڭ ھوقۇقى ۋە مەجبۇرىيىتى ئايدىڭلاشتۇرۇلۇپ، يېشى ئېشىپ كەتكەن ئەمگەكچىلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتى كاپالەتلەندۈرۈلدى.
1: ۋاقىتلىق بەلگىلىمىدە مۇنداق ئايدىڭلاشتۇرۇلدى: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى چېگرىسى ئىچىدىكى ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇنلار قانۇندا بەلگىلەنگەن پېنسىيە يېشىدىن ئېشىپ كەتكەن ئەمگەكچىلەرنى ئىشلەتكەندە، يېشى ئېشىپ كەتكەن ئەمگەكچىلەر ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇننىڭ ئەمگەك باشقۇرۇشىدا بولىدۇ. ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇن ئورۇنلاشتۇرغان ھەق بېرىلىدىغان ئەمگەك بىلەن شۇغۇللانسا، ۋاقىتلىق بەلگىلىمە تەتبىقلىنىدۇ. بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن كېلىپ مۇددەتتىن بۇرۇن پېنسىيىگە چىققان ئەمگەكچىلەردىن، پېنسىيىگە چىققاندىن كېيىن ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇن تەرىپىدىن قوبۇل قىلغانلىرىمۇ ۋاقىتلىق بەلگىلىمىنى تەتبىقلاش دائىرىسىگە كىرىدۇ.
0: چۈشەندۈرۈپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك شۇكى، دۆلەتنىڭ ئالاقىدار بەلگىلىمىسى بويىچە پېنسىيەگە چىقىشنى ئېلاستىك كېچىكتۈرگەن ئەمگەكچىلەر پېنسىيەگە چىقىشنى ئېلاستىك كېچىكتۈرگەن مەزگىلدە ئۇلار تۇرۇشلۇق ئورۇننىڭ خاراكتېرىگە ئاساسەن ئەمگەك توختامى قانۇنى، كەسپىي ئورۇنلارنىڭ كادىرلار ئىشلىرىنى باشقۇرۇش نىزامى قاتارلىق قانۇن نىزاملار ئايرىم ئايرىم تەتبىقلىنىدۇ.
1: نۆۋەتتە دۆلىتىمىزدە قانۇندا بەلگىلەنگەن پېنسىيە يېشىدىن ئېشىپ كەتسىمۇ، يەنىلا ئىشقا ئورۇنلىشىۋاتقان ئەمگەكچىلەر كۆپ بولۇپ، ئەمگەك ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن جەھەتتىن كاپالەتلىك قىلىش يېتەرلىك بولماسلىقتەك مەسىلىگە دۇچ كېلىۋاتىدۇ. ۋاقىتلىق بەلگىلىمىنىڭ چىقىرىلىشى بىلەن ھازىر يولغا قويۇلۇۋاتقان ئەمگەك قانۇن تۈزۈمىدىكى يېتەرسىزلىكلەر تولۇقلاندى. بۇنىڭدىكى مەقسەت ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇن بىلەن يېشى ئېشىپ كەتكەن ئەمگەكچىلەرنىڭ ھوقۇقى ۋە مەجبۇرىيىتىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، قانۇندا بەلگىلەنگەن پېنسىيە يېشىدىن ئېشىپ كەتكەن ئەمگەكچىلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىگە كاپالەتلىك قىلىشتىن ئىبارەت. ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت مىنىستىرلىقىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى يۇقىرىقىلارنى بىلدۈردى.
0: كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا، ۋاقىتلىق بەلگىلىمىدە ھوقۇق مەنپەئەتنى كاپالەتلەندۈرۈش كۈچەيتىلىپ، يېشى ئېشىپ كەتكەن ئەمگەكچىلەرنىڭ ئەمگەك ھەققى، ئارام ئېلىش دەم ئېلىش، ئەمگەك بىخەتەرلىكى، ساقلىق ساقلاش، ئىشتە يارىلىنىش كاپالىتى توغرىسىدا ئېنىق بەلگىلىمە چىقىرىلدى. ئەمگەك ھەققى جەھەتتە ئەمگەك ھەققىنى ۋاقتىدا تولۇق بېرىش، ئەمگەك ھەققى ئەڭ تۆۋەن مائاش ئۆلچىمىدىن تۆۋەن بولماسلىق ئېنىق تەلەپ قىلىندى. قانۇندا بەلگىلەنگەن خىزمەت ۋاقتى بەلگىلىمىسى ۋە يىللىق بايرام، خاتىرە كۈنلىرىدە دەم ئېلىشقا قويۇپ بېرىش چارىسىگە رىئايە قىلىش، ئادەتتە يېشى ئېشىپ كەتكەن ئەمگەكچىلەرنى ئىسمىنى قوشۇپ ئىشلەشكە ئورۇنلاشتۇرماسلىق، ئىسمىنى قوشۇپ ئىشلەشكە ئورۇنلاشتۇرغاندا ئەمگەك قانۇندىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە رىئايە قىلىش ئېنىق تەلەپ قىلىندى. ئەمگەك بىخەتەرلىكى ۋە ساقلىقنى ساقلاش جەھەتتە ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇننىڭ مۇۋاپىق ئىش ئورنى ۋە ئەمگەك سىجىللىقى ئىش ئورنىغا ئورۇنلاشتۇرۇپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ۋە كەسپىي ساغلاملىق تەربىيەسى ھەم تەربىيەلەش ئېلىپ بېرىشى كېرەكلىكى ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. ئىشتە يارىلىنىش كاپالىتى جەھەتتە ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇننىڭ دۆلەتنىڭ بەلگىلىمىسى بويىچە يېشى ئېشىپ كەتكەن ئەمگەكچىلەرنى ئىشتە يارىلىنىش سۇغۇرتىسىغا قاتناشتۇرۇشى كېرەكلىكى قاتارلىقلار ئايدىڭلاشتۇرۇلدى.
1: يېشى ئېشىپ كەتكەن ئەمگەكچىلەر ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىغا داۋاملىق قاتنىشالامدۇ يوق دېگەن مەسىلىگە قارىتا، ۋاقىتلىق بەلگىلىمىدە مۇنداق ئېنىق بەلگىلەندى: ھەق تاپشۇرۇش ۋاقتىنى ئۇزارتىشقا توغرا كەلگەن يېشى ئېشىپ كەتكەن ئەمگەكچىلەر شەخسىي سالاھىيىتى بىلەن ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتى ھەققىنى داۋاملىق تاپشۇرسا بولىدۇ. ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇن بىلەن كېڭىشىپ بىرلىككە كەلگەندىن كېيىن، ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇن ئۇلار ئۈچۈن ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتى ھەققى تاپشۇرسىمۇ بولىدۇ. شەخسلەر تاپشۇرۇشقا تېگىشلىك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتى ھەققىنى ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇن ۋاكالىتەن تۇتۇپ قېلىپ ۋاكالىتەن تاپشۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئىجتىمائىي سۇغۇرتى بېجىرگۈچى تارماقلارمۇ ئاممىۋى مۇلازىمەت بېجىرىشنى يەنىمۇ ئەلالاشتۇرۇپ، ئۇچۇر سۈرۈشتۈرۈش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ھەق تاپشۇرۇش ۋاقتىنى ئۇزارتقانلارنى ئېنىق كۆرسەتمە بىلەن تەمىنلەپ، تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك، قولايلىق بولغان سۇغۇرتىغا قاتنىشىش، ھەق تاپشۇرۇش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ.

كىچىك دوستلار، بۇ سەھىپىمىزدە قۇشلار ئۇخلىغاندا نېمىشقا دەرەختىن چۈشۈپ كەتمەيدۇ دېگەن تېمىدا توختىلىمىز. سىز دىققەت قىلىپ باقتىڭىزمۇ؟ قۇشقاچلار ئىنچىكە دەرەخ شاخلىرىدا خاتىرجەم ئۇخلايدۇ. دەرەخ شاخلىرى شامالدا يېنىك سىلكىنسىمۇ ئۇلار مەزمۇت تۇرىدۇ، ئەزەلدىن يەرگە چۈشۈپ كەتمەيدۇ. بۇ زادى نېمە ئۈچۈن؟ ئەجەبا قۇشقاچلارنىڭ تىرنىقىدا قىسقۇش بارمۇ؟ ياكى ئۇلار ئۇخلاۋاتقاندىمۇ پۈتۈن كۈچى بىلەن كۈچەمدۇ؟ ئەمەلىيەتتە قۇشقاچنىڭ مەخپىيىتى بىر يۈرۈش ئىنتايىن ئەپچىل ئاپتوماتىك تۇتۇش سىستېمىسىغا يوشۇرۇنغان. ئاۋۋال ئىنسانلارنىڭ قولىنى تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. ئەگەر بىز بىر تاياقنى تۇتماقچى بولساق، چوڭ مېڭە چوقۇم بۇيرۇق چۈشۈرۈشى كېرەك. مۇسكۇللار كۈچەپ قىسقارسا، ئاندىن بارماقلار ئېگىلىپ چىڭ تۇتالايدۇ. ئەگەر بىز ئۇخلاپ قالساق، چوڭ مېڭە ئارام ئالىدۇ، مۇسكاللار بوشىشىدۇ، قول تەبىئىيلا بوشىشىدۇ. لېكىن كىچىك قۇشنىڭ پۇت بارماقلىرىنىڭ قۇرۇلمىسى بۇنىڭغا پۈتۈنلەي ئوخشىمايدۇ. كىچىك قۇش ئېڭىشىپ بەدىنى ئېگىلگەندە، ئۇنىڭ پۇتىنىڭ كەينى تەرىپىدە پۇت كۈچى مۇسكۇل پېيى دەپ ئاتىلىدىغان بىر تال ئۇزۇن مۇسكۇل پېيى بولىدۇ. بۇ مۇسكۇل پېيى ئۇنىڭ پۇت بارمىقىغا تۇتىشىدۇ. كىچىك قۇشنىڭ تىزى ۋە ئوشۇقى ئېگىلگەندە، مۇسكۇل پېيى چىڭ تارتىلىپ، خۇددى ئارغامچىغا ئوخشاش پۇت بارمىقىنى ئاپتوماتىك ھالدا دەرەخ شېخىغا تارتىپ، پۇت بارمىقىنى دەرەخ شېخىغا مەككەم باغلايدۇ. بۇنداقچە ئېيتقاندا، كىچىك قۇش پۇتىنى ئېگىپ بەدىنىنى پەسەيسىلا، تىرناقلىرى ئاپتوماتىك يېپىلىدۇ. ئەكسىچە، كىچىك قۇش ئۇچۇپ كەتمەكچى بولغاندا، ئالدى بىلەن پۇتىنى ئۇزۇن سوزۇپ ئورنىدىن تۇرسا، مۇسكۇل پېيى ئاندىن بوشىشىپ، تىرنىقى ئاندىن ئېچىلالايدۇ. ئەڭ ھەيران قارارلىق يېرى شۇكى، بۇ جەرياندا چوڭ مېڭىنىڭ بۇيرۇق چۈشۈرۈشى ۋە مۇسكۇللارنىڭ داۋاملىق كۈچىيىشىنىڭ ھاجىتى يوق. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، دەرەخ شېخىنى چىڭ تۇتۇش قۇشقاقچىلارغا نىسبەتەن بىر ئارام ئېلىش ھالىتى. ئۇلار قانچە ئازادا تۇرسا، تىرناقلىرى شۇنچە چىڭ قاماللايدۇ. شۇڭا قۇشلار ئۇخلىغاندا بەدىنى تەبىئىي ھالدا پەسلەپ، دەرەخ شېخىنى دەل ئاپتوماتىك قاماللىيالايدۇ. قۇشلار چۈش كۆرگەن تەقدىردىمۇ، دەرەخ ئىرغاڭلىسىمۇ پۇت بارماقلىرىنى ھەرگىز قويۇۋەتمەيدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، كىچىك قۇشنىڭ يەنە ئىككى قالتىس ياردەمچىسى بار. بىرى، ئۇنىڭ پۇتىدىكى ئاپتوماتىك قىسقۇچ پۇت بارماقلىرى ئارىسىدا ئالاھىدە پومپىيىپ چىققان ئورۇن ۋە ئېرىقچىلار بولۇپ، خۇددى لاگاۋ كۇبىكىغا ئوخشاش بىر بىرىنى قىسىپ تۇرىدۇ. يەنە بىرى، ئۇنىڭ تامپونلۇق سىستېمىسى. كىچىك قۇشنىڭ كىچىك مېڭىسى ناھايىتى تەرەققىي قىلغان بولۇپ، ئۇخلاپ قالغاندىمۇ بەدىنىنىڭ يانتۇ بولۇڭ قالغانلىقىنى ھېس قىلالايدۇ. ئۇخلاپ قالغان تەقدىردىمۇ بەدىنىنىڭ يانتۇ بولۇپ قالغانلىقىنى ھېس قىلالايدۇ ھەمدە ئىختىيارسىز ھالدا ئېغىرلىق مەركىزىنى تەڭشىيەلەيدۇ. ئەلۋەتتە، كىچىك قۇشلارنىڭ ھەممىسىلا دەرەخ شېخىدا ئۇخلىمايدۇ. بەزى قۇشلار، مەسىلەن تۆمۈر تۇمشۇق دەرەخ كامىرغا كىرىۋېلىپ ئۇخلايدۇ. بەزى قۇشلار، مەسىلەن قارلىغاچ، تىكيار ياكى لەمپە ئاستىدىكى يوچۇقلارنى تۇتۇۋالىدۇ. دەرەخ شېخىدا قونۇشنى ياخشى كۆرىدىغان قۇشلار، مەسىلەن قۇشقاچ، ئاققاش قۇشقاچ، سېرىق چۇمچۇق قاتارلىقلار يەنە شامالدىن دالدىلىنىدىغان بىر ئورۇننى تاللايدۇ ھەمدە پەيلىرىنى يۇمشىتىپ ئىسسىقلىق ساقلايدۇ. شۇڭا ئەتە سەھەردە دېرىزىدىن سىرتىدىكى قۇشلارنىڭ دەرەخ شېخىدا سەكرەۋاتقانلىقىنى كۆرگىنىڭىزدە پەخىرلەنگەن ھالدا دوستىڭىزغا، ئۇلار جاپالىق كۈچەش ئارقىلىق چۈشۈپ كەتمەستىن، بەلكى تەبىئەت ئۇلارغا سوۋغا قىلغان ئاپتوماتىك قىسقۇشقا تايىنىدۇ دېسىڭىز بولىدۇ. بىز ئىنسانلار بىر نەرسىنى چىڭ تۇتۇش ئۈچۈن ئىزچىل كۈچىشىمىز كېرەك. قۇش بىر نەرسىنى چىڭ تۇتۇش ئۈچۈن پەقەت ئازادە، خاتىرجەم ھالدا بىر ئۇخلىغانسىلا بولىدۇ.

0: نورغون اسكرتملارنى قىلىدىكى. شۇ اسكرتملارنى قىلىش ئۈچۈن كەلگەن تېلېفونلار جىمۇ ئاڭلىغۇچىمىز.
1: ھازىرمۇ ئالىمجانمۇ رەسىمگە تارتىپ ئەۋەتكەنكى مانا مۇشۇنداق ئالىدۇ ئاپپاراتقا دەپ.
0: دېمەك
1: مۇشۇ ئاپتوموبىلغا چىققان خېرىدارلار يولۇچىلارنىڭ ھەممىسى مۇشۇنداق چىقىدۇ دە ئەمدى شۇ ئارقىلىق پۈتۈن نەرسە خاتىرىلىغان تۇرسا.
0: مانا ماۋۇ ئابدۇرېشىت ئىسىملىك ئاڭلىغۇچىمىزمۇ ئەۋەتىپتۇ مانا.
1: ماشىناچىدا ئاپپارات بار.
0: پىلاجاش سىيۇش جۇاڭتاي جىنرى 7:04 可出车的，对吗？
1: Demek ma vaqtida chiqsang bo'ldi, sen aramni obda ilib deb askartib turdikanda.
0: Oqşam 10 soat mashina esa mushushir kelib to'xtib qo'ydi dedim. Ko'rdingizmi? 10 soat mashina edi. Ni chaugo shiba chaushi debdi, mana uni.
1: Oy.
0: Qadirlik didi shopri. Japa chektingiz. Dastlab tushgan masalan denz bilan tunigina chaugo 18 soat mangdimiz. Shunga to'xtang. 6 saat aram elang deb mana.
1: To'g'ri.
0: 24 soatchi ne shu lian shu xiuxi zhishao 6 soatchi 24 soatchi da 6 soatdanliqi dam olmay aydiga vaqtingiz 6 soatdan oshqibdimi? Shuning majburiy denzingizni to'xtatib qo'yibdi. Yaxshibdi.
1: Amda ma bespay deyme, aşu közem hiçnim görünmey, manda ay dep, onda nim kıltım dep, alık özününki nimisi bile oynaşmasın, bir xatarlıki bile, digen maksat bile, kıgan işte bu, he?
0: Köyünlü bütün ablikim bir gün kokmay, meni pekken sizgim mi ufçur geldi?
1: Doğru, tohtu tıpı koyduk yani, o deki, abdomatik.
0: Onundan başka gep kemmeydi, Ahmetcan Kadircan bulan. Qatnash qaydasiga aniq rioya qilib bo'ysunib, men ham bexatarlik tasmasi taqon degan o'xshash askar ishlab kelib turdi, jumo.

0: ئەزەت بېرىش، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك بايلىقىنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشتەك تەرەققىيات ئەندىزىسى ئارقىلىق تەنتەربىيە، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىكنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ ھەيۋەتلىك گۈزەل تەبىئىي مەنزىرىسى، ئۆزگىچە رايون سېھرىي كۈچى ۋە جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىۋاتقان ھاياتىي كۈچىنى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلدى. ئاقسۇ شەھىرى ئالىسى لوفاڭ مۇسابىقىنىڭ ئاياغلىشىش مۇراسىمىنى كۆردى. ئۇ مۇنداق دېدى: خىلمۇ خىل مۇسابىقە ئاپتوموبىللىرى ۋە مۇسابىقە ئاپتوموبىل ماھىرلىرىنى كۆردۇق. نەق مەيداندا يەنە ئادەمسىز ئۇشقۇ ئويۇنى، سالىيوت كېچىلىكى قاتارلىق ئېسىل نومۇرلارنى كۆردۇق. شىنجاڭلىق بولۇسۇپتىم بىلەن چەكسىز ئىپتىخارلاندىم. تېخىمۇ كۆپ خەلقئارالىق مۇسابىقىلەرنىڭ شىنجاڭدا ئۆتكۈزۈلۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 2026 يىللىق جۇڭگو تاشيول ۋېلىسىپىت كەسپىي بىرلەشمە مۇسابىقىسى باغراش كۆلى بېكىتى ھەم تۇنجى نۆۋەتلىك جۇڭگو شىخەي باغراش كۆلىنى ئايلىنىپ ۋېلىسىپىتلىك سەيلى ساياھەت قىلىش پائالىيىتى 6 ئاينىڭ 1 كۈنى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ مۇسابىقە ئالىي دەرىجىلىك كەسپىي بىرلەشمە مۇسابىقە بىلەن ئومۇمىي خەلق ۋېلىسىپىتلىق سەيلى ساياھەت قىلىشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، ماھارەت ئارقىلىق يېتەكلەش، ئومۇمىي خەلق قاتنىشىش، مەدەنىيەت، تەنتەربىيە، ساياھەتچىلىك بىر گەۋدىلەشكەن ۋېلىسىپىت مىنىش كاتتا زىياپىتى بەرپا قىلىدۇ. مۇسابىقە مەيدانىدا مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن 17 كەسپىي ۋېلىسىپىت ئەترىتىدىكى 127 تەنھەرىكەتچى سۈزۈك سۇ، كۆك ئاسمان بىلەن گىرەلىشىپ كەتكەن كۆلنى ئايلىنىش مۇسابىقە يولىدا كەسكىن مۇسابىقىلەشتى. مۇسابىقە يولنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 202.6 كىلومېتىر بولۇپ، ۋېلىسىپىت ماھىرلىرى باغراش كۆلى ئايلانما تاش يولى بويىدىكى سۇلۇق يەر، كۆل، قۇملۇق قاتارلىق مەنزىرىلەرنى كېسىپ ئۆتۈپ، شۇ جاينىڭ گۈزەل مەنزىرىسىنى تولۇق تاماشا قىلدى. لىنىڭ جۇشىڭ جوجي ئەترىتىنىڭ ۋېلىسىپىت ماھىرى سۈن ۋىنتاۋ مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ئومۇم مۇسابىقە مۇساپىسى ئىنتايىن ئۇزۇن، قىيىنلىق دەرىجىسىمۇ ئىنتايىن يۇقىرى ئىكەن. ئەڭ ئاخىرقى ئۆتكەلگىچە چىڭ تۇردۇم. بۇ مۇسابىقە يولى يەرمۇ بوستانلىق، يەرمۇ قۇملۇق بولۇشتەك ئۆزگىچە ئالاھىدىلىكىگە ئىكەن. مەنزىرىسىنىڭ ئىنتايىن گۈزەل ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. ماس قەدەمدە ئۆتكۈزۈلگەن تۇنجى نۆۋەتلىك باغراش كۆلىنى ئايلىنىپ ۋېلىسىپىتلىق سەيلە ساياھەت قىلىش پائالىيىتىدە ئەرلەر سەرخىللىرى، ئەرلەر، ئاياللار ئاشكارا قاتنىشىش ۋە ئامما ۋېلىسىپىتلىق سەيلە ساياھەت قىلىش گۇرۇپپىسى تەسىس قىلىنىپ، ئىشتىن سىرتقى ۋېلىسىپىت مىنىش ھەۋەسكارلىرىنى كەڭ كۆلەمدە قاتنىشىشقا جەلپ قىلدى. ئەرلەر ئاشكارا قاتنىشىش گۇرۇپپىسىنىڭ چېمپىيونى ۋۇ يىنلياڭ مۇنداق دېدى: يول بويى كىشىلەر بىزگە توختىماي غەيرەت قىلىڭلار دەپ مەدەت بەردى. چارچىغان بولساممۇ بۇنىڭدىن ناھايىتى خۇشال بولدۇم. مۇسابىقىنى مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن تەرەپ جۇڭگو ئولىمپىك تەنتەربىيە تەرەققىيات گۇرۇھى پايچەكلىك شىركىتىنىڭ بىرلەشمە ئىشلىرى لىدىرى ۋەن لىخۇا بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلۈشىنىڭ جۇڭگو تاشيول ۋېلىسىپىت كەسپىي بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ مەملىكەتنىڭ غەربىي شىمال رايونىدىكى خەرىتىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى ۋېلىسىپىتنى ۋاسىتە قىلىپ مەملىكەت ھەتتا دۇنياغا باغراش كۆلنىڭ ئېكولوگىيە گۈزەللىكىنى نامايان قىلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ كەسپىي بىرلەشمە مۇسابىقىنى ئاممىۋى ۋېلىسىپىت مىنىش بىلەن ئورگانىك بىرلەشتۈرۈپ، شۇ جاينىڭ تەنتەربىيە ساياھىتى ۋېلىسىپىت مىنىش ئىستېمالىغا تۈرتكە بولدۇق. بۇ يەر ۋېلىسىپىت مىنىش ھەۋەسكارلىرىنىڭ كۆڭلىدىكىدەك جايىغا ئايلاندى.
2: شىنجاڭ ياخشى جاي.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 6 ئاينىڭ 1 كۈنى كىچىك مايتاغ كۇچا تاش يولى دەپ نام ئالغان ئۆلكە يولى 237 لىنىيەسى غۇلجا موڭغۇل كۈرە تاش يولىدا پەسىل خاراكتېرلىك قاتناش ئەسلىگە كېلىپ، ئىلى دەرياسى ۋادىسى يازلىق ساياھەتچىلىكىنىڭ جانلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. غۇلجا موڭغۇل كۈرە تاش يولىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 120 كىلومېتىردىن ئاشىدىغان بولۇپ، يول بويى تيانشان تاغ تىزمىسىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ، قارلىق تاغ، چىملىق، جىلغا، چەكسىز ئورمانلىق، ئوتلاق قاتارلىق كۆپ خىل يەر شەكلىنى تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدۇ. 6 ئاينىڭ 1 كۈنىدىكى قاتناش باشلاش مۇراسىمىدىن كېيىن، تۇنجى تۈركۈمدىكى ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى ئەترىتى تەرتىپلىك يولغا چىقىپ، ئۇيسۇن تېغىنىڭ شىكىرسىگە يۈرۈپ كەتتى. بېيجىڭدىن كەلگەن ساياھەتچى پەللەي ئالايتەن بۇ يەرگە كېلىپ، بىر تاغلى 4 پەسىلنى كۆرۈش، يېرىم كۈندە قىش يازنى ئۆتكۈزۈش خۇشاللىقىنى ھېس قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ مېنىڭ شىنجاڭغا 2 قېتىم كېلىشىم، غۇلجا موڭغۇل كۈرە تاش يولىدا تۇنجى قېتىم مېڭىشىم. بۇ يەر ئىنتايىن گۈزەلكەن. Çapçal Şibə, Abdonum Nahiyelik Mədəniyyət Təntərbiyə, Radio Televiziyə